0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.

AC Sivas genlyst på sommerklassikeren Rika, Stella Lefty med Boston og Lamina Annika også på Hold Mit Tempo. Men først Tame Impala og Jenny. Det her, det er Dracula på Radio ABC.

live i din radio. Woo! Fang Jørgen på ABC Hotline. SMS eller ring 28 36 12 12.

on the Base rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crash King, Endo og Alexander Brown

0: Mark here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio hver fredag og lørdag fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.